I medví, dilili, obíd. Jedon grzal, drugi karpil, jedon serugol, drugi bestymol, jedon kalovol, drugi dvizol, jedon gosil, drugi uzizol, jedon iskol, drugi sakrivol, jedon vozil, drugi siovol, jedon chvastol mryżu, drugi uchol stinu, ulopyżu, i ustunku jid,